0: kumugemia Allah ya singo kuma mwene vyona.
1: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullah. Chinana munana. Okay. Wanji. Alo mkulu. Chena managama tuwanji.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
2: Mwasira faizu chitera mayuge.
0: Yesebo.
2: Chetubu miwa kusume sayuanga.
0: Kali tata.
2: Imam baraka.
0: Tugena jigena insha Allah.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullah. Owangi.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
2: Aji wa kusume sayuanga.
0: Kali ali kamala.
2: Yesebo aji.
0: Wanji.
2: Ume misomo jo. Bulicho sumesa. Kugambo sumesa nga. Meshi chene.
0: Yes sir.
2: Aji wa lusumesa. Tukima ino. Salamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah. Banangi msajange faizu na mwendu wa banangi. Wa alaikum salam wa rahmatullah.
2: Ona hali yisabide na veta chuba liendo kutinu.
0: Agamba cha yisabide.
2: Seka andi wo. Baba weba loku tusumesa.
0: Yes sir.
2: Aye nguli singa abantu abasinga balamana bawulira nguli katubaira kumulama aye mama wali ngire omuntu kali kula gobwerete yako ni amukacho kagukazi kukulu wako Allah bwene tulagawa
0: yes sir
2: yakaye balokutu wereza abantu abaitu abeitu abanabana bakwenda ino assalamu alaykum wa rahmatullah
0: kali chiana mwana ka muzimu kagafa mabusogaro yo gamati no wanji
2: wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaykum salam wa rahmatullah
2: yakaye bale misomo abafike misomo jo basiwe kinene.
0: Yes, sir.
2: Kujira wa somesa.
0: Hey.
2: Okuko ya somu dalo. Hehehe. Somesa. Noto endek. Kadogo ya idawa mkua. Tandihani za weba.
0: Kare tata. Owange.
2: Salamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullah. Weba uvudeko. Kari gugama chinalo. Wanji. Kare tata.
3: Omukami ya kulo wa steka dama district kibuku.
0: Kibuku bagamba batia papa.
3: Omukama kuwe omukisa chosingo kutaka chonchona. Walo okuweli yanga iguango otio.
0: Amina.
3: Lena yanzile ino.
0: Na wakutake watio. Muna anjogezo Luganda. Kali, wange gama tino wanchi.
4: Omuna le.
0: Oh, aniono.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
4: Buterevu.
0: Hmm.
4: Ogbe mi enfolo goma ya buso golo yo mutabane wa ali sabire chulali endanga ye kumere shogwale ngai ni chiza muzaha nang.
0: Yes sir.
4: Butisawe na sir kai fotoi kidizante byalo bye itugwa buli gana na kwale chuwani bono bona abasada bakwenda ate bono bona zere gasigala ngo.
0: Ne ya ziza mchala samu ndabire mchala samu tangala. Owange.
4: Wa
0: alaikum salam wa rahmatullah.
4: Ama inakategere latifu yekumira mwigombo linangonde district amtumba
0: na mtumba yesebu
4: mukama angebulie gituke sawa ikuminti nga ntandika mukama ango kuulilo buli era nteko okobira musoro gwo
0: yesebu
4: somesia okatonda yabaku ayakusasule bana
0: banene yanza wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh nakana mwana kamuze mkagafa mabusogaro yo owange. Owange alikumboga matialo chinana mwana kaumuze mkaga fama busogaro yo programu zawa yo kumpine wala mwewe tuwa ledi ya kuba mchawene mchivuga abimbali mwewe tuwa galabe sotri mwewe utyo owange amatino wanchi.
5: Salamu alaikum wa rahmatullahi
0: acho ulida walaikum salamu wa rahmatullah.
5: Adinani wafaya kufane mbali.
0: Adinani sazo kulide mbali
5: seka wepa lotu sumesa
0: ekali tata.
5: Era seka bota ndikira nangi wenda ndikira
0: olimba
5: ala tukazi ya kisinga ikiru
0: bagamba bagamba bagamba nti wosi wosi kari abemba yetu bagala nyo mba yetu bagala redi kuba mchawari mchibuga bajita msoga royo owange gama tino wanchi
5: seka
0: wanyi tata
5: tuweza mkaiye wange
0: kari tata
5: ona balu kwa gana fredi okusenzile mchama teru kwa chama nitubi alikuira kwa mchama tababa
0: aa chama nitubio chwa ya kubaka lulu
5: ni kubaka lulu seka ndibadu wabataka ndiba mitabu wa mchama tababa
0: abataka wa kumatira
5: baikiriza wa kumi yuna kuunga ikumi ngabidi ena munana baikiriza ukunsimba kumugongo seka
0: ti watuswaza
5: ndira nsaba onsavire kumukama wange
0: nkusavira katonda oliaka lulu eroka ite
5: amina seka kasa gero kwa kuna fredi mchama teru kwa mga

0: Kale dachika diwe za maku miasa tunamunana ne divide kusawa hiku minendala ido kuncho kuona kuolu alero kutegeza ntiebule dachika abiri na ibiri kuwele sawa hiku minaibiri ido kuncho kuona kuolu alero tukwaniriza mkago mlonji olija maisho kubangota ambulani ife mu program The Chain Oludhegere kuchinana na munana katone za mkaga busoga royo radio tuliwo pake sawa isatu ido kuncho kuona kuolu alero nga tuongera o kugaita kunsi ojia maisho kubangota giri songe denda ulo nga bodhiri tambula mwiwanga Uganda nikulio kwa iwanga Uganda binge ino ebiri tambula mwiwanga Uganda bio talina kusubwa bio lino kutegera kuncho kunomo na ifali tambula nife iranga tusubwa ilo kubanga tuitikateka no kutekateke nsonga edenda ulo dojo kubango tegera osubulo kubango tambulira walala ni Uganda walala ni kuspeed indala nensinga weli kutambula nize tubai magodi from sano alijama maisho kubanga nkula msakulu na kuluwa kutana ena kudomwezi kumi omwezi gwa msambu mwaka mkumibiria makumiyabina mkago mwezi gwa nagulita ambula muna Uganda yongere kufungiza osobula kubangoba kunichokola munte kateka iyo kuchusobula mtujire maisho kubanga tuongera kutekateke nsonge denda ulona kuluwa igulo Muhammadi Mwanga Kivumbi yali kuomba ka parliament yowo isaza erie butambala ya subo ilo kubanga yimbulwa chadaki oluvaini molo kumala ena kuchikumi nkaga na muenda muikomera ngavuna nibwa emisange jenda ulo tuida kongiro kwe tigereza ente katekeno osobulo kubango tigera lwachi omukulu Muhammad Mwanga Kivumbi ya jire maiso kubanga yimbulu abakule mbeza wechibine cha NUP batigeza nti baida kufumirira omuwagizi wa ibwe yena ali muikomera eido kuikiriza oti siganiani government ya President Museveni osobulo kubanga yimbulu luwa okusinzira kuba kulembeza b'ekibiina kya NUP bakuba nti ente kateke eno tibaidda kuikanya nayo era nga bwagizi abali muikomera bajye maiso kuba nga bongera otegeza nti be mwatugema aina okutusona kuolwaleero muli tuvunanira bwerere obukulembeze omukulembeze w'eiwanga Uganda President Museveni ajama iso kubanga ategeza nti ensonge yebuli obwenguzi bakatandika kujigema kubugemera nga buli kisi muntu anazuli bwanga alikuwa enigira mu buli obwenguzi mu government ye mu kisanda kino echa no sleep no corruption beida jama iso kubanga bakutwala mu ikomera bakuvunana emisange agenda ulubaka londos baife bona bajire maiso kubanga betekateka second year san junior that kobera konso nga edomu isuka gubatimie kwa mukono olu kweni gira monte kateke do kuiba ate Ivan Kiyemba ajidatu kwa vile nsonga dhiri from district yebu gwerieyo eriyo abati yamie abalo ndi wakubuchi kubwa LC1 abatandi soku okuluanira bifebio wa ise mkulo webialo awalala ni samatimba klovisi yena idaja maiso kubangatu sa kwa nsonga dhiri from district ya idinda pake sawo isatu edo kuncho kuonda kuluwa lero situ kafuka mira wajema iso kubango saba omutonza kukulembele atera kugemu lide mikso na kuulu alero uluo simbole waidho mchibu gutandiko kuhiriba obula mubu idha jama iso kubanga bukuta ambulida umna ifoli jama iso kubanga wenigira munte katika yoko lechintu chuna chuna chiva mwesente pake sawo isatu edo kuncho kuna kuulu alero tumazo kusimbula
1: mkali assalamu alaikum warahumatua itala barakatu wasize yotia muka gumuli zomulo njia kere kuchina nomuna nakatonzo muka gabuso garuyo red yotusobele kubanga tituka ona kolunja ona kulua kutano ona kolufundi kile wiki mprogramu yifenu njibina nge The Chain tusotia reile kubanga titukutusa kuwebintu binji bino kusobele kubanga tihote gira kuncho kona kolu walero haka aliwaka ngolikuwe teka teka jako lane kisero yongero kubanga tu yongeza kukwe sambia kubanga nita imiyo na tati kusobele kubanga tihewa kulu yiro yifenu babli yomu yali senziru kubanga tatu uliriza wasobo yiro kubanga tibucha bulunji esaidieno muna nge ife tulira taratibu embele yogu ile tisoboza isali hamdulira okubanga tuka kumirimo nga ebulichimu chiri stede ino alino kusomo zebo kwenda ulo abasu zemo vita anda muongero sawo muka makatonda no muida anda bia semba ya abali kuhuni imbe muongero okubanga temu esigo muka makatonda gamba ilimbo no mkwano kwa imo mugenzi bitisadi no mwenewe chifa nchia katonda banja wali kubuanguzi banja wali kutekateka wali kuingira mbaga banja wali kuingira kukuzamaza aliwa muwikendi banja wali kuandulua banja wali kugeita mpeta biona tisobo ilo kubanga tetu vita kwa mukisoso wale kubanga uja o bibitemu bulu bulungi ino district ya idinda ewasa matimba bishop timu sanufu eri abasaada bayikuzalanga abaana wa miaka nkagoka azala otuka miaka nsanvu olikutwala mwana aje atandika okusoma P2 P3 atenga abaana abama 13 bona baidukulu bokumpi bona bali mukusomesa yakikire enkoto eri abavuka nabagala bali kujanga mubikolo ebyobufumbo ngate mukali kubanga mugaiti batusobere kubanga tukakunjo kona kokwa lero ensonga nje twetu sembye mizalo ensonga nje twetu sokuva kuliyo kweiwanga ensonga nje tulina edili kutambula edili kujja maiso wano munange mwiwanga nga ali kulamusa kunjo kona kolwa lero ku radio ya lata chabazinga ndi zaidi mugabi mvabugonza igombola likumbi omuluka nogwenaka district ye kasinze kubanu njino neyeruka.

kale dachika duweza makumi abiri na inane divide kusaa waibiri doku ncho kona kuolu waliru tuweza msaa wesembayo ya programu eno The Chain Oludhegere kuchinana na manana akatoneza mkaga busoga roi redi ya saa weno kutusuwa kubana ifaba yoba

Zende kireza buti nje kubiyaburi wakasira kabuti. Tuja kuli ingrida kumbozi yeno ya bagirewa ifau ebuji kwao. Embozi yeno ya walirize bikonge okuvu.

0: bamweta palaso dutch card 19 don kamnange dake ganesa umenda tungira msa feyo kubiri ndibane faba safiri e coffee kakunwa karunjino tuinani safiri akamwani kakase karunjino kampe kosobro kakozesa obulambo abo nikanti bukutambulira stede ate waira mu amani gona gona gobo simi okuba nago mpola mpulanga bwe tujamu maiso ene kalisakata
1: sawa efi yakubiri yatumaza kuba ngati tungira mu bakobye nwa safiri yote buzabuza kusafiri necho kuno echo mulembe choli nokubanga atonwa oli kuenda kasente okuba kumusawo choli nokubanga atokola zana royo bingo masavu osobolo kubanga ate oba kuna kasente ngoniga star ibiri muenda masavu star otangaza mixaje joku wangu la safi ya kubiri ah mauli le entertainment
0: iwe manje wadi ngati jentandiko jentalo bani mikwane jange nga basomesa somesa yatunumize mbozi ndi yali ni student student ya mubuza anti anti ya wa geography yambuza engeri jiwa kuguka ni geography atenga ni uo tusomesa munyenye de tubona nga batuku BMP badeta batia
1: era maina na malala
0: na adile danda wali odino stars de tubona muibanga aye wali we neida ngo ruino lulandi
1: na kavita gemagana red yellow biliao
0: doli kwa kira kwa somesa ya mwingire ya mkoa ndi nzoku dibona bulunyi kankwa sageru nda kuira mwanse
1: Fome samuluani wabuluani
0: Ataka hii Ya ha Iwe badeta batia
1: Era na ama ina goli soka goli Kwa mbu sitani mumu adituma butu
0: Inga badeta mwenye Ae dideda kai divani nji
1: Bauku volui watamira Ngate tonu hile
0: Zawe zikare tupa Biolu yao na mwenye
1: Ate mwenye Ti muzikiza Ti kwa kasa
0: Aha odibo nera u
1: Kuba mwenye nye donibu wabango liku njiramu numba yu muzikiza Wagema offside watomere chisenge
0: Odibona
1: Muzikiza pereketenga msaanze gafire Odibona
0: So avyonga tubiziza kumbali Geoffrey Chibijigiri Kajubi ya kwembele uruwe mbansaba yo balance Balance
1: Mwana wabalu njirukia Katidoza
0: Oyo
1: Otyo afire
0: Amulamu Ya vile yo mu statement side yakoba ebya DNA tabiendera kuirala era akoba nze tiri kigezesa ateni wendi banfire abali sigalawo muta twalanga bana bange mukuba kebeza DNA ate yakoba okuba lemesa obulunji obutatola bisigalira byange mbu muri kwenda kebera DNA munzikanga mu kine che futi 15 Abalemesi okutola ebyasigalira abi oyo ni kibijigiri
1: nibwo banamuzika mufuti ekikumi nga family esazeo ekisoka ku statement de nzemba komanga no bulido ne jaja walunti ekigambo kyebeta DNA tuchiwulire buwulire tuchireke yekiri nga tuende mirembe mu bulamu bwaife kubana abana betuline wakati tuidio babaife bati baife ayo lokuba anti tubakuziza tuliva somesa tubali sa tubanwe sabuli chimu ebyo tago tulijama sino kumanga tubikola twesoni we chigambo DNA tujagweira lu ojagweira lu ojatabuka kuzaba mwana mubana go singo okwende ino
0: ngati uwo
1: ngati uwo
0: ate baide chite we chiba
1: zani kobera
0: waliyo yanu mia story tibobonanga tituli kuchamya I just batunumiza wiziji mbobonanga mchala onga alino mwana gwa singo kwenda
1: eranga atawe inembero mwende
0: ino mwende ino mbutatera
1: webuzenga lwachi zandi kobera webuzenga lwachi lwachi muba era kaingole gwabonanga uwo asobola nota wemberanga gwatuma ino
0: aha ayono bulikase niwe kuba kutereka kasente gwayeta terekera ka center ako.
1: Bana tituliba tumasi mwekengere mwekengere na bana bayimu. Aye ta kona kuku bwa kunonereza kuti abakazi bataire minwa muni.
0: Maba bom program galalulalu.
1: Eh yogera.
2: Zena kansoke ndogera ku nsonga ya DNA.
1: DNA.
0: Ni watazalanga ku.
2: Eh kulwa cheche
1: cheche. Aye da bana bayina kulia.
0: Okay.
2: Wa ma isa jeta kati ku nsonga ya DNA eyo kati nganze uzipulo. Baada jeni aida na hii kare aine ngiti kare aine chintu kare chia tola woku wabaka chia kende zaku mtu like wena wano mwala kare pa accident alenga ya mubu
0: teba accident yobo muku wa ine
2: neda
0: jamma iso
1: mkulembeze chigambe
0: mkulembeze chigambe chimbo accident
1: anyway okay accident
0: malayo
2: so kati ensonga ya dini eno kale webele denu kale kusaidia indi mm. kale kale nga ifavu kanti kale odakuje yoyo kale yozungile kweyo mm. kote ah mane mbeza wichi wichi
0: mm. yes guawamu
2: hey, guawamu mm. so nti kati oidi elena pa wana kudine eno
0: mm. bena ino
2: basiba batambula pati in
0: eee mm. mm. bili bazunga
1: hawa wanemisa no igule ya wale
2: so mm. adako pa nini zorana kale laike ngabu ndi sita
0: sita otio
2: akari ha nabele
0: alina kasente
2: nabele idone chivumbi na hiyo no kwa shiti uo nonda
0: wali mwaka senti
2: hali mwaka senti
0: so chikendezi za kwecho
2: so kaya chijia kendezi za kwecho nitu like hapa wala kale
0: bati
2: na waka zime nebe nabeka pajia kendezi za
0: kwa suwa kende guza inu
2: pajia kendezi za katilisti
1: o kendezi obo nziru wadiye ni ye
2: hey, kati so koleke
0: hai tipu kendezi ule nso nganti awaka zawa singa bali kubuweta
2: so koleke by the way nso nge nso nga mkulu inu because diye ni ye nze koda kumpo mwana nga mwekengeramu nkopi ah kula chitu ya kwete kujeni ye, kati mm. omukazi wada kati omukazi wana banga iku tia muku
0: mm.
2: ada kwela kumpala yako pati be
0: mm. but ya
2: wana wa good
0: takukoba
2: tasobola
0: wizi tasobola chako la buko le kwa yanti tulija ido olwa ido taba walu wala wa mkoba kale duzi
2: ya waka
0: zama ya jamucharu hey. Taida buide
2: kachibona kacha kutoka
1: ku botewezile kankobere
2: kachibona kacha wi
1: ezira mukazali ja kusiba mwana
0: eh
1: ngozira cholina
0: eh
2: achito fecho
0: eh basi babali na sente brother bale tiba noli
2: ay by the way ene naba mazima
0: abali wa
2: eri abali mu
0: abakaza bena ku generation jibone rumu kankoba tibuli woyogera ange dachi kaisatu tola ku endalo tio
1: mukazi kogera chibana
0: tola ku endalo tio mukazi
1: wizi
2: ah kirongosi kale tienze kale osigule vaino
1: botideka
2: tienze sigule vaino
0: mana huyo
1: prana wizi olwalero kankovere ebintu
2: bino osigule vaino
1: be le kankovere olwalero wizi ekisoka ezira mukazali kusiba mwana ngozira kovwako omukazi yena bwaleto omwana namukuwanti wizi ono omwana uwo kibakitegeza musa omulimu akantu
2: yeah sokoleke ayo oidinga eri omukazi okwetera omwana namara niye kuba mwati be omwana agindi olai mucha
0: wizi ensonga toli jitegera ezira mwavu gwe basiba mwana katucho
1: ngali mukuwa kudi
0: uchi ajja kufuna muchi
1: kudi ruchi omukazi na atola amabunda ngali wa musada mm. oli chegera mm. yagumamu olokubanga omusado yali nakali nawo mm. yakobati tachogera nachogera iwo obo chidi ntyo omukazi
0: wo yeah.
1: Olambala na hivyo lino naku.
0: Mm-hmm.
1: But kaya obuse buso omwana ono gwaza hile. Omwana ni wana bafu anana na hiba. Era wana jaa. Ayo omwana oyo na hivyo kuru wanga biyachi.
0: Biyane hiba.
1: Mtenati ya maanga ino kubalaza. Biyane hiba.
2: Tibuli mukazi. Oisege. Tibuli mukazi.
1: Ulida.
2: Imwasege mamuto.
1: Tibuli mukazi. Nga amazo kubona ngozira kuolina.
2: Wana kontwe kontwe.
1: Mkutege hile Aboboli kuogera kuti
0: Wizi kwa wali kuyo ya idea ya kukobera mazima Sigara noyo
2: Neda
0: Kupo chileme hile kukobera nti wali waba mazima Eri ya idea ya kukobera nti mwana te uo
2: Neda mwana mchileme hile kumuti Hawa kazi mwana vona
0: Nabo
1: Wangaba vona Wangaba vona Leka kukobere Omukazi wago mida ya ajakuli ya yate Nduka na omusa ado undi Taba wabulido Taba wabulido wizi nendo kukobeda Ate chokubini wizi chota andi sena chokomekse Chota andi sena chokomekse wizi chokomambo kodi waja kwe tasa Leka nkukobele chino chikube mundoza wizi Bulirola mbalanga na mukazi yena Sobe da maulirago kufuwayo
2: Hey kirongo semenda kuhu ni mbo tiwe kasoke doku lokuwa
1: Uliriza wizi nendo tutegere
2: Nendo
1: vwe mwe chigambe chokoba anti by mistake Mutewe mwiliku wabaga la mabu nda wamala mwakoba anti mwoto zala Mwoto zala mwe chika chaifetichi zala

0: mbulikono meruke yuanga okwe tolola ise mazinga wa Afrika nensi yunayona gano na maulida agensonga wano kuchinana na munana akatuaneze mkaga usoga Royal FM ondi kumuoyo.
1: Edati kadi wa zaibidi, edivyo kwega nesa wa indale yo huide kwa lero. Webala kutuuliza kuredio yo, busoga ryo redio. Nito senama ulira gen songa, kuredio yo esa wa dino.

China namna na kutosema kaka busoka royo radio program ya royo extra DJ Skomde sana DJ nisa ni mwongi mzindalo kubusoka royo ya chabazinga mwisuka yo mpira team Spain team Berijamu mwisuka yo Spain yo kubia Berijamu igolo ibiri kundala uyo Rudaya extra kutani kesa mkaka paka saiku minandala Yes kama njire oh, mwana wimu mwana mama ni baba. Hey. Ole mama leta dawa Erija kitaka uli walayi mbele mba misinga kansulenti mwana mbele mu misinga mwe bale kutwenda abebu jiri ena kuna mwezi ngabi na mnaana mchigwire ku tole kwa bino msambu mwidachu ulira tujoga sakata tukaye nimwe tunumirwe nimwe tusanuke nimwe

0: kwata wano.
1: Wanyi?
2: Ero.
1: Wanyi?
2: Anombo leo.
1: Yongeza kuvaibu. Yongeza kuvaibu au nani?
2: Wanyi?
1: Au nani?
2: Mbole.
1: Terera.
2: Anombo leo na kwani.
1: Mboli. Abe na bukeruni mutya.
2: Baloni.
1: Banyonyi ntono bambonera. Aye mboli, mboli. Kuti kuna yuko mlai ngati tufetire mundongo. Wanji.
3: Yes, DJ Scom.
1: Ondi kumoya baba.
3: Baba wale tuweleza
1: sasa. Wewe na ibara kujibako.
3: Ah, bombo zeku.
1: Olimba chi.
3: Ya, zira baba.
1: Olikafulu wako waira.
3: Yes, sebo.
1: Ono nani mbu?
3: Ono majonso kuvena bere biene mbweri.
1: Ali munavirara chi?
3: Na bere biene.
1: Chiramu.
3: Bi na bere bi.
1: Oli mutufu.
3: Yamani, wewe tuweleza. Kale
1: wewe. Wewe bale kubako.
3: Ndimya ino baba.
1: Amina mkizave nabirere.
3: Balungi baba bakweta.
1: Obanda mkizo bakowe.
3: Ii.
1: Ndio mwana we mwavenda.
3: Ta, baba kalulu liko jakampa.
1: Okubwachi.
3: Okubwachi amani.
1: Wewe simbyo.
3: Yile simbyo.
1: Ndati jakwa yengusabira busabire bakuwe.
3: Ya, eh.
1: Oyeza nkulimbe.
3: Ya, ndiye no ni dia andi vubi.
1: Dia kai dia nani uyu?
3: Alieno dia.
1: Wani wa awawa.
3: Wani ali wano ye na ne simbie ku.
1: Sebo?
3: Ye sebo.
1: Tovu mabandi.
3: Mbe.
1: Sebo?
3: Ya wanji sebo.
1: Acha chifati ba chikolera iwe winka. Asinga na ba singe ya tovu mamwino.
3: Be ani mubi.
1: Iwona ngo oyongera mu.
3: Adi ubi zena no kuongera muti.
1: Adi yongera muamani, ya ito yongera mnakufuma.
3: Adi kadi adi kandi ubi kai kuntwa ala ubi.
1: Yei.
3: Yei, ae nse nka simbie ku ubi.
1: Yei.
3: Yei, ae sebu.
1: Kari. Banu mtu wabuteki za gana ni kutiki za ndaba mubino. Ayaba uliza wabu sogaroyo. Ndinti. Hehehehe. Ulira. Abenda mtu mbambe neno mwina ayo mkondi yangabali mbaige mbaloza kwa lai.

0: Wanji.
1: Hello.
0: Wewe baba. Kali baba.
1: Iyo ngeza ku irubuzi.
0: Aha. Kali wino wevale kusima. Kya paso ni wangu singo kwenda. Obula mvuli kutya baba. Ayo likumfuna. Ee. Ochiya paso ni butisubira chimuchine chisanda chiri kuida. Kati chairperson eye chairman era bire baba bandi bakobamba ja kusaka weno osaka oba basaka bichi basaka imba chairperson ni mtu ukiriza nkola ya government byabo bebe bisisa Yodi hausi ngativa vidi Oba programu edi ya kuchingaba na ngo kubiliza abantu
2: Oba programu ya kuchingaba na tibana mwena muweyo mtuwa labana babachi
0: Kagamba jaka semba yoko wenzi aveka so sentu Baka uli lukuba mchia paso ni waiwe Laini ya wete nere wete nere wete paka kuweta
2: Nizo mtu seka asukulo kutabagani ya bando Ata tuwala wajia maneti mulimo kwenye wajia manabe chalo Aba kutuwala anga mulimo naka songa katono batu alomundo kupolisi Chiviva mtu nisedi ya wapune Office ya ife December kumotu wabu nidena ina asokeru wabu
0: Hili ya haba banga ya nubaka kova Vudi yes kwa mwa kasozi Maka kase Ate mwise ki?
2: Mwise mchika kire cyabagese bene.
0: Mwise igaga.
2: Mwise igaga mwene.
0: Tutuli yabigodo tuli yabiki? Bisambi. Ah, kya manze kankwerekereze. Kale. Wanji baba Ayo jaku ndita ama tusebu Kende za radio yu
3: Jivuire ku
0: Aho nani
3: Ono joso makani ke usesa
0: Uwe simbe yu babi
3: Karikuwe simba wa eni
0: Zeni kuenda be simbe yu Soni wa baba Ulira Wanji
3: Hello.
0: Wanji. Sebo. Eh, chairman, isi mo atika idia. Eno buso garoyo ye imwe. Ulira. Wanji. Hello. Wanji Kali baba Sebo Wanji Wanji chamani wangu chamu Waalaikum salamu wa rahmatullah
3: Wewa kuweleza baba
0: Kaya wena wewa kujibako
3: Kata nengi rubira
0: Abi rubira mwini Rubira yu jiri
3: Rubira yu gweri sebo
0: Sebo we simbia wewa mbe
3: Ate simbia wewa baba
0: Kati hii
3: Yes, sir.
0: Uno musa gwa ya person iso ni. Waa. Ulio. Kena baachi ya person ni watu kole, vajyo watu kole da. Ala kwa mba jasa kalugudo mbuse. Waa. Yaa. Uwanji. Hello. Uwanji. Sebo.
3: Hello.
0: Uwanji. Tuba mkwene ni baba na mkisa mkwene wanga mzamiro mkwene timu hende ine nkoka yanga aje kukumi wanji wanji
3: na bapeta abili ayasi okufwa kabila
0: inge kabe kabila mlimutia
3: ya tulivalu unji
0: uwe simbi ewo bambi
3: bamba ne simbi okufwati ya maniro sivalu kabila
0: kaitoko mula mudachi kandale hiviri osaba kaluluko
3: sababa abantu bangabe kabila iba sababu wabizi kwa ime mwena bona bona bona kunga kusimbe kwa kuisa abili ayasi ere inyeke kungira paka
0: bakusubile muchi
3: babi ya zenga mwelisa abili ayasi ere na bibi njino vya nkore la abantu bange
0: mdivyo gere
3: wetu wabu ni abu ni anga basi babu
0: sebo
3: wabu na demente ve
0: sebo
3: mime na jichusa
0: sebo
3: wanji babu
0: yo gira kwa hiru nji bibiri vyo nka
3: baba nze wange saa eno bulichi ida chitukira wange ngudo lero bali dabale saa inga mdiwe buli hatu kumukule mbe zati ndi walu kudo nti baba idoso kere wange
0: Yesu baba. Aone chirungi. Bakusubira muchi.
3: Kusubira muchi ndi mukurembeza ari yobulike na kulizanga kona kona ate ko kabatusa.
0: Ya ako sebo.
3: Sebo.
0: Osaba bina bina bitusa.
3: Tibitu kirira bina bina na yemu. Kuchi kumiwo tusa ko ikumyero boko.
0: Ndi ayito ko boti yona yona. Mleke nga tulimba bakulembeze. Bachi mtu limba.
3: Baba ti kulimba.
0: Eh.
3: Yesu.
0: Uso ni wemba ko chicha. Mzendu wa mazima ndi wala ali. Ali. Bana mumpera kalulu. Mzembu za vitufu. Aniga anige. Wanji. Wanji.
3: Hello.
0: Sebo. Valeu, muzano. Hehehe. Onde é que eu ando com o meu pimulala?

Paula kavule. Ewa maige tauni kanzo tukwela vile. Na mkizawe katwe. Mikono janga wali ya buka wongo. Krimia ya maige yo buka wongo. Edi mikono janga wali ya wiula. Eru wabala. Eru.

0: Kiwanja?
1: Yes, come.
0: Ondi kumoyo?
1: Okobotia baba.
0: Ndiyo baba.
1: Babu waliko mkono obwemba.
0: Oka kasa.
1: Ezira ndole sobo la kusalamu maiso.
0: Nanga chola mbala.
1: Onami limagade chiwani.
0: Awe chiwani, mli chiwani yawe, yei ganga yei bugweri.
1: Chiwani yei ganga yori kuongela kweri na ine ituma. Ani toyenda kunku wana kudige situku sukomu.
0: Butikanyo gali mumuiga.
1: Ami limagade chiwani nga kuloko zela kuuliza. Kuliwoba kwa ulirabu isanu.
0: Butikolechi.
1: Oh, hata zina chako la baba. Nkona nga kuchi ami limagade chiwani.
0: Kati hii.
1: Yes sir.
0: Kanyo gali mwale kuluti indo.
1: Yes sir.
0: Ntulutuli kwa nuwa nuwa nuwa nu.
1: Yes sir.
0: Ntule muyengo hii.
1: Okona uteka hii.
0: Ntule. Wanji.
1: Omukungu iwe.
0: Wanji baba.
1: Okubotia baba.
0: Ndiyo ndivuli unji.
1: Uwe wali ukutu kukono muziki.
0: Mtu singachi.
1: Moli ile tabu ala bubwele ile onatu isabantu.
0: Meni wawu lirotia mli.
1: Onabu enabwe tuwe mola.
0: Ewe mola tuwone.
1: Endolo linatua gana misana.
0: Amina.
1: Bawe nebiyo kulambala hapana.
0: Amina.
1: Yese wa baba sigalango tuweleza.
0: Kari. Abe chuwani eye bugweri mbene no sharifan kwende no baba mama uli uwanji
2: mzee
0: mbutiza nkolechi
2: okote baba
0: ndiyo ndivulu uji
2: kutukubio mzik
0: uwe wale kusima
2: ebi gente mbafu
0: oka kasa
2: mazima
0: anze chendi kundulu ngeje ni wokolo utia. Ai mwe wale kwenda DJ Skomo.
2: Buti.
0: Mwe wale kwenda Buti. Hey.
2: Buti. Ono kwa ngaisha jina kabaya la district vijiti.
0: Awe mjiri mulimutia.
2: Baba tulikiria.
0: Niwe wale kuidoku sala kume mchulire.
2: Mazima.
0: Mjakula wa nifenga tuliba waisanu.
2: Ifa tulio.
0: Tujawaba waisanu. Tuwaye. Tunumirwe.
2: Na wena.
0: Ani kwe ndo kupuna kwa nukudiji kwa nukusoga roe.
2: Iwa mwene.
0: Oka kasani oundi.
2: Ni DJ Fanta.
0: Atani oundi.
2: Na nda sigeire.
0: Oka kasa.
2: Mazima.
0: Wewe bali kwenda busogaro yo.
2: Ale sen.
0: Eh, na mkiza. Abe bugiri. Obanti kize ti kize.
2: Aha.
0: Oti tuli kuida.
2: Mazima, ichi kwa timu ya kuida.
0: Tujja kuida ngai na kandi bati seti se cho tujoba kola muisa nuka iwa ko tujja kuida.
2: Wanza uzifu.
0: Oina moyo mubi.
2: Abe.
0: Obata yenda.
2: Eh.
0: Yes. Kali.
2: Yes sir.
0: Hai. Wanji. Hello. Wanji.
3: Mkuru.
0: Wanji.
3: Mwa. Kutuweleza baba.
0: Ani akutia mekumudoko uli ngati kulia bulungi.
3: Anoba mnaita isa abili isa kusinzire kabira.
0: Abe kabira mlimutia.
3: Baba tulio tulibulungi.
0: Luwachi mwanchi.
3: Kwa mzi chimwele.
0: Luwachi mwanchi awa mtiu.
3: Endolo edo tidivo neke kuwaire.
0: Eee butinze mkole chi nongere wongere.
3: Baba jabu ama isongo tusindika mziki.
0: Amina.
3: Oe kana mse kumukulu baigule amosi echidu umechito.
0: Kutia semba yu.
3: Kansembe ya amirima gada.
0: Yae.
3: Kiwani.
0: Amirima. Amirima gada kiwani. Hehehe. Hey. Mkula mwisa inu baba. Uwanyi.
1: Alo DJ Score.
0: Ondi kumoyo.
1: Ukubotia mna mkwano kwange.
0: Ndiyo baba.
1: Uwe chika chango mwisega gukubotia.
0: Ngoyonge lako chire chindi chire.
1: Ndipuli ya vile tali ya vipo doo.
0: Tuli ya vichi.
1: Tuli na vyele.
0: Tuli ya vichi.
1: Tuli ya visambi vyele.
0: Oko vyechi.
1: Tuli ya visambi vyele. Tuli ya vipo doo.
0: Otio. Wanji.
1: Ukubotia DJ Score.
0: Ndiyo baba.
1: Weba likutuweleza.
0: Wene weba likujibaku.
1: Weba likuweleze iwanga.
0: Mutia abantu wako wede kumaina.
1: Amaina ni zeba kari ya mutuwa lupi kisubi.
0: Yaha.
1: Uwe ituba.
0: Yaha.
1: Ituba chiguru eno.
0: Aha.
1: Ali na inovaga no wange waje wa magade chigani ali kukoveranga.
0: Ewe mweto onde ile.
1: Ewe mweto onde aye vaifoto era bila ino.
0: Iva na omba na mugano wanga
1: juu. Nize, nize mwino mwisa ikaga chisubi mutualubi.
0: Kati hii.
1: Yes sir.
0: Baoso ni we.
1: Yes sir.
0: Kari.
1: Kandumire kubanga.
0: Babili bonka.
1: Seka chibu kabila.
0: Butia semba yu.
1: Chidu mechito.
0: Kari.
1: Jesko.
0: Kari.
4: na niwe na wankwale.
0: Bamweta mzahamu.
4: Mzahamu.
0: Kale baba.
4: Eh bye.
0: Uwanji.
4: Omundi ni sempolo goma ya usoga loyo. Kwa kwa kibu soga loyo.
0: Aundi kumuhoyo.
4: Mwene mwene.
0: Mutinza mkolechi.
4: Aka ino wawina wuzivu yo mela kwa muziku utu kilindi ya buli biya matima gena tuliku usoga loyo nge tulibu ya kumiyoyo.
0: E yani?
4: Ya baba chava zinga wabu soga mpolo goma.
0: Ati yaba ro, yaba ro, yaba ye imwe.
4: Ya yo yo yaba nga ye ife tuli kwa kumyoyo buti.
0: Ayo, akare diyo kari kundita.
4: Bute revu.
0: Aha.
4: Oge nye chiza mzaha moko sinzire na kwa likalata wa tegibata haka suminti.
0: Oyonga yako timu. Oyonga yako timu ka?
4: Muka mte si.
0: Aha.
4: Omwere rata zira kumbolo dani yono yona nge zira wachama.
0: Oluwa idembe.
4: Alhamdulillah buti.
0: Mm.
4: Kango na kubaviri kubasatu mzembo na kengandi na mwisi.
0: Oli wa ideni.
4: Mdo kela kumuze mungaru bivakaji ya ituba.
0: Aira.
4: Meza kumuze ya mechiba ya mzami wa ituba.
0: Aira ilasembayo.
4: Aira ilasembayo. Niyo maka ya kasi nze kutunda mkire guoma. Oyenda chisupaka yisi. Mbila buya mga makukasi nze kuoma.
0: Mbuti ya asembayo.
4: Asembayo na asembayo mulo diwa ngakasi nze kuntamu ya temu. Mua ya sowe di alikumuluka oye na atunga mkire guoma. Yari na mizani ata guku baka iso. Supaka iso. Kona kona kona.
0: Bangkobie?
4: Yes sir.
0: Oli salo mtiere.
4: Afale hamuli nae. Mungu salo mtiere.
0: Eee.
4: Yo jakuli ya sayo nangina wona atu ukirano.
0: Ayo obwimi. Bwachi.
4: Hamuli na puti. Ondu naguta mama. Naguta kumomba ino fundu.
0: Eee. Mnuka dide.
4: Nige sikom.
0: Wanji.
4: Ima ya mtete mwaliku lila kungu mina ayo ife na falihambi ila mungu ya treka treka ya ife chenge la tuliku lila kungu haba isatu
0: ikari uwanji
5: uwanji kumoi
0: atula angire mumdi yetu gulila kungu mina atula angire ayo ife
5: kwa kwa kwa kwa
0: kwa
5: kwa enda tulimukire wei msa adagoi kwa ugena ye Mwe ta makani kamuluta soe dinga haibu gwete.
0: Habe haibu gwete mulimutia?
5: Tulivulu unji baba.
0: Mtu singaji?
5: Ah, wazila baba.
0: Eza che mge yako?
5: Kubanga tuana tulikuwa gaya guwa mtia yetu ukuli ila kubei ndane ya inji.
0: Iii, alo ali imbe, fetu suisao.
5: Ayo ya ali tulimbo yu.
0: Habe taliri imba, mvweku.
5: Ate mpeka aliku unimba, muka jari wanoe na aliku mbuika.
0: Aya, wakwe wana vichi.
5: Anika
0: ilikuwe wano kutia. Tufuwe no tuide yo.
5: Iwe waliku mwika.
0: Tufuwe yo yukuna kumusahariza.
5: Kutipe kwa nizaji ukulikuwe no wange.
0: Be wawo.
5: Mbeu.
0: Zena wendikula.
5: Mii.
0: Ngamba anga iwe.
5: Chiruji.
0: Kare.
5: Kate kumba lucheni.
0: Oli waidembe basatu.
5: Baba wangamuluta so igwe na chivumu.
0: Budi yale kuhirako.
5: Mama wangagoyari maaline itandu.
0: Budi yale kuhirasembayo.
5: Mukazi wangandi wano kuchido wano.
0: Budi yale kusembayo.
5: Mwana liba kachito mbabampo bugari ukanika.
0: Kalamina.
5: Mwana babu nyonji.
0: Amin. Wanji. Hello. Wanji.
6: Mzai wangu.
0: Wanji baba.
6: Babu na sanyo wakila mwisa kubantu wangi.
0: Abali waa.
6: Nangu fatu mechitonda.
0: Ani unari wala msambu?
6: Ono kwangalisha dena kabala district wijiri.
0: Ndi haa yongira.
6: Nangu alimevu evuni.
0: Aha.
6: Niyo mwene.
0: Ni yanzizi.
6: Yes sir.
0: Amina.
6: Amina amina.
0: Meni zani gula msaa.
6: Niyo mwene bija siku.
0: Amina. Akwe ni zani. Nti mika. Uwanji. Hello busoka royo. Busoga royo.
7: Halo DJ. So.
0: Skomu.
7: Skomu.
0: Ondi kumoyo.
7: Uwe balo tuweka
0: tako. Uwe nae balo kujibako.
7: Kuhuli dizelo. Hitu kubomuzi kutu ungire.
0: Amina.
7: Uwe balo tuweka tako.
0: Ni musimu zenu ukuuliza.
7: Mioyo gila nilo na joko sinzena ya para district na mtu.
0: Olina lina ila loli yoti inte.
7: Ndiga na baba nkuhuli dizelo.
0: Sebo.
7: Ndino kubakule diyo.
0: Sebo.
7: Panji sebo.
0: Erino ina ila lali yaro na dioli yoti inte.
7: Lona di eriongeri wako ya mwini kikubana di mwise mumbiane mamfuri.
0: Oye uliwa idembe.
7: Kankubu kato mire kubana.
0: Basatu.
7: bikutumira ku DJ wanga bamweta mwenti esagala
0: buti ali kuirako
7: obo kubirina ayongera ku abantu banga bena mbona bachapati yao
0: buti asembayo
7: asembayo asembayo natumira kufuna abiria wanga akafumba akati era obulonja wa hoteli
0: ya muhondo kinakwega ku
7: ndi kula baba
0: iwe olwani sendala
7: endala era ndi olukola ati nga bakubati ah tumuwe adatu wangu olwe daka sent
0: olwani sendala wakani kulia
7: hehehe
0: oliwa hirime
7: kwa DJ Sko
0: kari uwanji
8: hello kakala
0: wandi kumoyo
8: hata tawati ya baba
0: ndi bulunji
8: kuna kwaite mula mochi kadometo chandro eno kumbongo watu waka mtoto msai kwa maniyo baba
0: owe msai kwa maniyo
8: wanji papa
0: kwa hizo yo mwisuka
8: ndiyo kusaindu
0: o ula mvusa
8: ula mvuli ya waka sana sana vuti ya waka sana kaji mwana wa hizo
0: ongo tere kuino mwana iwe
8: mboneka ino
0: hey.
8: Ee kasana bana mtu savira ikendi ya kweko
0: ee tusavira ya fatuwe kwe savira sebo
8: savira mama tu imamu mwe gatonya kuku
0: tuwela ni vila la wachi wende tukusavira
8: ama mbufuwa uwe kwa suku zoku mkaka kuna kuna
0: sebo
8: manji
0: fuka miro save vizu jia kusavira mbu waku
8: ee kasavira gane wamo kare
0: ee aha uga zee kusavira utinze ndibulu unji
8: ee kani mwenye kubano
0: ee aha
8: unyabufu unge
0: aha
8: mutane wangu ganacho
0: aha
8: mchala wanga fumbira chaku wa ile Andrew
0: omu nkobere
8: wandi
0: omu nkobere
8: ee
0: oti mutaka ino
8: kare kare
0: kare baba msaada mzee msavire siya sena netaka kusavirwa ate nsavire iwe ulira musa gareyo china namna nakatate mkaga ondi kumoyo mkwaru kange chiago nkwene ino mugabe mayuge eba mayuge kasosi ekise gankwene ino baba Diba kwenye ni Bristoni kwenye no baba wapare kunina wanyi ondi kumoyo
9: butere voga mikalu wazamu sao kufuwe buduba
0: abe buduba mlimutia
9: baba abe buduba tujiku tujitumbu ile
0: mwe vale kutu wabana
9: sebo
0: ya kuma Saint Margaret
9: ni ya school we buduba b
0: ayini school fees msasule
9: era tuliku wabana tuwaba wa sebo
0: school fees msasule
9: kachindi visa muku basatu
0: neyori onka isomero
9: ndimu esebo
0: ne director liyatu wala habana musho
9: esebo
0: kuwerere
9: amina
0: abiana vya ya galabi alambu ulo mwiga ya ii
9: biyabo nensi
0: biyabo nensi
9: yesebo
0: mebi ya ila biyaba waira
9: aleni
0: buti visa mtuje
9: elio mkwa ilu maanga ali mafabi ya buduwa
0: buti ya alikuira ku
9: boy kumobafu
0: ayiri kuira ku
9: na kusembiao ni ali kamale cheya
0: ami oho kumobafu alio mulu unji ya alo mwike aya eno viso gara yo DJ Sklonde seren DJ omwana wa mama ni baba uwanji
10: hello DJ Sko
0: ondi kumoyo singa viso gara yo
10: okowo chia wanange DJ Sko
0: ondi kumoyo
10: ule tunaye kiranga ni yenga tori kumpuliza
0: ni kwa uwoga liu wa bae bakuti sole maso niwe
10: nani mtanga ala ye tanga ala nene
0: kati
10: cheme
0: njoko gerao ochite geire
10: so stegera inavu za na huko na huko angwira mangu na kwa watu tanga ala nene
0: kati
10: norwecho
0: mfuka mire onso niwe
10: era kusoniye kubanga uko basenge bya bigambo
0: bante me bigambo bana
10: utizena ono owe busaku chairman
0: asa ni basoga
10: abantu be bamukobeyire ndabirira tubaku muna abantu bawuliza ne kinzo okunona
0: amina
10: anku yesu myako yavambi abaku ba DJ Sko mbulirwa abaku ali nokola amukola tina DJ Sko muyenka era ntu bakobeyire bakuba DJ Sko msaje na abine kanti aye bwe tubaku naye kuri nokusabira akabaye abantu ba ya yesu bamuwa akalulu
0: bamumpire
10: atasubiza ngamona kwedi sadidu dawala tulikujia yonaye ni Brian walekere
0: alikuja kwe waandisa
10: so to do
0: ata alikuwa kadi Alikukadi ya singo kwende buka
10: Nesinga bukuru
0: Eya
10: nopu Aye tulijaa do tudo Alatu elsa mbegu unga batulinda
0: Atese na niki ya kujira ku
10: Wano ja jira ku
0: Bakongo te aliku ida
10: Kasota tulimba oidige mkuchiyamu
0: Undi mdimulimbi
10: Mkuchiyamu
0: Uze meja kwa kira shire
10: Jusolo
0: Na gendeleza
10: Jusolo kwa lakolo grabu nige
0: Ayo tusoye kwe gendeleza
10: Kasirike mchire Tori kwenda kukwe kule Tiwajia kamuli Hehehe Ayo kuru na mchidi tujava tuti Tumanda lele mtoka nino jirini la kredio kwenu
0: Amina
10: Mbuze ni wana wa mkasonde wa mwamware diyo mwana mwana Adidi tuidawa kulogota yu
0: Kari
10: Olimbo olimba mchi Kandile kuchia mani uwe vutangara Yena ajiva kwa nduzi na yugiranti ajitega Aye gare diyo bajitega
0: Ya bajitega ilala
10: Bajitega ilala ilala iwambu zambuwe china kwa ajiva nangi Nije siko mwaenda kubato
0: Nako nakuwa radio
10: vitali vya mtu ukirivuwa nangi Aye gare diyo mazima mtuwe utangala bajitega Se ya mani waifwe Ogo tikaja kuchusa Gwentele okuma antino chenji kagwa isifu Akwenda na ate singira idala mkuruye na msilamu otiniwe
0: Mumpele salamu, salamu alaikum wa rahmatu
10: Assalamu alaikum wa rahmatu wa barakatuh
0: So, nyabu uko zechi
10: Utimbala ano Tumuwe kubanga ni yenka akasobo lata akalimu ana mutatela tuli kwenda gandu kwa kaitu kwendobu ano buto otinibu DJ's komu ondi kumoy Ela bantu wabana abatavu valinda wabadi otola ila wavyoku niye batutuwala Ate ngeda na ni mwenda mtu inomu ongelela ilala no hundi nava chala Mutimperano nava chala mchala alani Mutimwati inga tutumu wa yena na aja
0: Mutimze zena Aweka sozie yu Nava chala wangeni mchala anjanako
10: Mchala anjanabu
0: Anjanako
10: Mereli nemi aye inga mazima gene wakasozi
0: Wakasozi
10: Nga wati tutumu wate wakubati yetu wadijine yoku wazwe mina matumeli kwe nago kubila kampenye watu wano somo lukwe gayo tinidige school
0: kati hii katika kampenye ditandike tutambule mbauli za beifwe tuwa kubile kampenye
10: tujia kujia kwa nangi babeo mga matulinda mchini mtangala etale kuisomereye Elio mtu yakobye ni mwa uvameta avukado mbu yali akolaga kutuma ingalobera abana obukado bana muleko obukado bwange ye nate ni mwene kadi bamuwe
0: amina
10: echindi buti buti olidemo kumpulirisa ale zedumiro wango omuntu
0: abendi kulisa
10: uwizi na yoku ngeya hanko
0: uwizi na yoku ntabulisa wano ayo kuno niogera uwizi
10: aliyo nini je uwizi uwizi de taso laba usadi no
0: aliwo ali kuno niogera
10: si agori ya yoge ile uwizi yao ya dawazi yangi
0: uwizi muku we
10: monte
0: uwizi
10: uwizi asira Utinechi ndi Mwala wangu na kuenda ino mburi Negeri jiwayo graga Chia mani ya mako batinze ndi jia kwa lati nati iwe Oma wangu wati osulaga iwe
0: Ndikutulimba
10: Na kuenda ino mbada ndi jesuko omu Siko mchayo na mazima mulimba Chia mani ati ndale tama sanya zati iwe Utinele ano Nino zena mchika nkone kwa Abantube ituba maiso juma mazima matufu akubuzeku
0: Ambuzeku
10: Abantube ituba mwena kumatijia malayo DJ siko mtajia kuunga naba malayo Ayemu igana kodi na wankwale Obama vyale vini ma aye gate bankona kwa mazima gene galini
0: Avechu wani
10: Aha vani dukizenga chiru njiwo wagemi ya bulu njino Aha vabalina mwuku DJ siko munga andiku
0: Ituba
10: Ituba
0: Ni
10: Iyo na yera vile vanae Utimpela numuiru ala manzani Iyo na mwena dejesko
0: Wanyi
10: Wetida saibu Uchu zingenka sako vienchi ya kwenda
0: ino Mkawati mwende
10: ino Ayenge gaida kwa ni tata tuweva msemu sweshindi kumungala Aba kungali kuizali Vademi yotu letele vye na andavi ya ife
0: Uyo njamu funa tujo
10: ujibu Anepela aneno yetuli kujoru waduzi Wiches Ngwene vireku Eyo kumpinange genina yo mwainaze wange tata shato yogwetu alina ye ino ino wetu avonekera ku WhatsApp we ino nga tulina ye tuwe kubyobufana ne tulina madame sagwatero kuba anti kameramani wange mazima matufu tuina kuliyenge gendi binti mwai nazari yonzo nerebi ya mkoli nazari nazima vayi ole ya kuendane ya kuba kuchido kubayo tulituti ate duzi kuhi kumina imeka kuhi kumina umunana tulia one mele ya kubi ya tenga hava na tulijia chige mamu kuhi kumina umunana utavulao ate okomera kunona apostle dani chirongos atiena avewo kulero kuru avewo apostle mwana namu uliranga haku venjiri kunjo namu ya unyayo zengu sinye bashi
0: ayo senga usokalo yosina mumusini a bana owaira kuchinana mnana mnana mkagabusa gare radio kapide yo mundongo twe

0: Wajisema.
1: Tuna ufumbo ba mwani na zeta ja kufumbiru weyo.
0: Hehehe. Hehehe. Omuko yari alitu lugunia.
1: Mbe, kule kari muko anu.
0: Ae, yale kerao.
1: Ah, temu kubana.
0: Mchina ala gani musabila sala. For sure, alazuma gali nchi. Nijesko mwewa likuida.
1: Amina.
0: Eranze nsaba musabe. Ntuwe etabali hako musabuza na odivu hako eno.
1: Iye, beto la kuja.
0: Ago mazuma gene.
1: Ndigo.
0: Tulituchi.
1: Oka kasa.
0: Otunaziza.
1: Katukuli roti.
2: Uso garoyo mbando.
0: Ajezi akantu kene ndo chere mtosera anga katamu atikano keswa inda. And aye nwota indo malefa idava haku chendi. Aida kanchera mkumoyo mwangu kukantu wako mba na haka mkumantu wame mtamu. Yeye akanchera mspidi yeye mwomala lante mguwa.
1: Kale. Kale.
0: Onte mwezi ndi kuchintela anu ono yali oba mkoventia yali kuchara asmane mtangala oo kumusigichi ahye ye ali bunafu adiri kusawa dino nama nange bada simani ye na avu zeine ino chidi kodire la asome sawa ahye banange oba neti ya kane msumbwa banange avu ze
1: alibu yendi
0: kusigichi ya tuvuzeku ino
1: Alibu yende.
0: Omulongo kato. Kustesha awa iganga. Obane ya leta bidia fuante no kumagombe. Wana ye na ambuze kui. Na ya cheko kuba kuba ni driver we. Bidia skomu na naga na ayo gera wa iramu.
1: Bibia
0: kati. Awote gera ditulituchi.
1: Kati. Zeno osi vayo yivi. Pima ni kutigini saa. Otani gira.
0: Eyo mchikwe na uririza. Uti.
1: Ndawa yandokiro kwa mndokira bubi.
0: Oikirize ngo chogira ya iwe ndiri ya toja kuyo. Nikwenda ikirize nga uikirizo.
1: Kale.
0: Uti. Omulongo kato deka amu iremu. No uwa omulefu baida uwa omulefu mba iremu era vire.
1: Ekiranga.
0: Muganda uwa omulefu.
1: Ekiranga.
0: Onchegeira wana ato ndidukizu anga vantu wabu baida vantamu evinu suvia iwe vanji vantamu evinu suvia aya vandi baida vantamu niye beti beti ya namagera vandi DJ's kum
1: wanji
0: aba team DJ obwenka nyanga aba DJ Fanta vona vali ya gayo obwenka nya group Chidi chendivawa. Chuli tuti. Mbogo na mbona babaku. Aizo DJ Skom mwachinche singile. Nala lero okuche gira. Lerebi yewa jire meraku.
1: Amina.
0: Kubanga emiru unijie mkuba. Waina dosa anga. Na kube emiru unijie jonga. Azenga ambise. Mwaye muna lero. Awata wongu mabugu mena akoba. Nchuleti hae vichibitikandi. Kera haba kazi. Ama andiva kuwe kubanga vuchi. Baina akoba achiona senga. Lerebi yewa jigula vugule. Ngato ni DJ Skom. Mwonko, yecho mkuidi.
1: Osina, bakuundekele. Mkuidi. Bakuundekele.

kubata Diana na Rubega kama bakaita simulula kuchina namna na kutoza mkaka busagaro ya radio ya rata chavazinga ari ni mawomzaro ti humundi ni mwana mama ni baba DJ Score mule seren DJ ulira alani ya musamba tiyanko ya tajiri kuti mwela vile ni baba mkwende ino na mkiza sharifu wa mkwati mwende ino walio smaya awe kaso kaso mkwende ino Brian yakatwe tikwera vile namkaza yuso mkopoti mwenda ino Benzema kupaige FM mkwenda ino Benzema mkwano kwange kwetu hadi ndo fateri Benzema namkaza mkira mkopoti mwenda ino namkaza Suzani kuti yeye na mwenda ino Elio chaine chefu china ligis mkwenda ino Alansi tikwera vile namkaza Alani namkaza Andrew namkaza Nida sana wakoti kuna unambira ino Bakari ya kavule na mkuza wiriba mkwa uti wuna mbine yu tanu wangi bahamani tipu hila vire mkwende ino na mkizo na mwuru mkwa uti mwende ino lijes komda wabende ino bluwaji tusirika sekutuwa ya mwuku mpola mpola kuzi yu msambu ina mkaga atanu chinana isatu asatu na isatu kuzi yu msambu mkaga mnana mkaga chinana mkaga na itanu ulira

0: Mangu mangu tuvevu.
1: Ewe DJ.
0: Wanji.
1: Bana, busogalo ye ni kulonda.
0: Ei.
1: Ai ya londa bana.
0: Ei.
1: Ezira kulambala.
0: Okakasa.
1: Ewe gire tutabu wa mbafu. Nae wafu na yendoro msana mbedi tudaza.
0: Teira muirala.
1: Ah, ono zaidi ya bugambu luka district. Baba gire zaze chakola. Kupa batu wafu bugambu balikubona bona.
0: Gali.
1: Elepa kuhuliza.
0: Kali, sebu ni yanziza na mkizabi ya bugambo. Uwanjui.
2: Uwanji kinzo.
0: Uwanji babu.
2: Uwanji tuweleza.
0: Uwe na hivali kujibaku.
2: Ono msado umrevu kani jiro kugwena mtumba.
0: Okoye nachi.
2: Baba, mkoye reru.
0: Okoye nachi, tukowele.
2: Enda mbikobe.
0: Abe.
2: Lero ngabe mtu gabe mwa inazo uundi.
0: Mugabe? Vana.
2: Akoyega kusimungu.
0: Olimbashi. Olimbashi. Kwaere. Mbono yo mkondo. Akobabi weire.
2: Ate. Lero ngabe wa maji.
0: Ah, kakundi satisa. Lemu ndiro ku.
2: Ata inama pale masato kati ya mazi ya tukova. Ati ya ne mkwana ange yobu wala mwe
0: ubro nuna Sebo! Sebo! Deka atu onuna.
2: Please go.
0: Wanji.
2: Kwa ya Uganda.
0: Ndi bulu muna.
2: Katele kankone kuwa no.
0: Babili, babili tufuweo.
2: Kankone kusenga wa lendi. Kusonga liyo FM oyonga.
0: Mchala Sam.
2: Mchala Sam ubutanga. Ayo mkobanga.
0: Ii.
2: Tiawaisa ya zatu libandi muku.
0: Mkobe liyo mweni. Atu mwamu kutama kama kaa. Ii.
2: Nifuwe. Ipata mtibuwa mmaiso. Ifo watu wachitibu. Wakalikatia, wakalikatia.
0: Ah.
2: Umuise ya gaba muwe chitibu.
0: Ii.
2: Kati?
0: Eka
2: zeko omusada yesi mbio wachia manero sewa nonga umeta ni ipato alinavueyo na wali kubusoga leye mbona mbona uli yatu ala mwese igaga tija tuliengo kwa ya atewe notero kwa niza mkulu wagi
0: mbunko lachi?
2: O nizi bate wakukua batu jeitu oba wana njafu ila kusaidi ya mjala samu
0: Osina Waka kukuguda
2: Kwa kweta tovuwayo Olimba mlimu
0: Njakuida Iwa na mvoku
2: Mkazi wa iku mkuba natia Yomla uyena atia baru
0: Iiii Zendi inti Ndiyo ati inti
3: Uso karoyo mpanda Oh no
0: Zendi mpanda
2: Sika angu wele, zae nebulisa ni mamu wakupo, mechi gambe.
0: Alimba chi.
2: Ati, mbabe, tizere mkupo,
0: kwa
2: nida uso ungeru, kwa nida achi.
0: Buza kwa weka sozi.
2: Weka sozi, oba idi.
0: Ii.
2: Ayi, malopatia, sika angu tu wele.
0: Kari. Ii, gundoze mbwa limbatia. Ni wase mbakati. Hello.
4: Hello, DJ.
0: Uondi kumuwe.
4: Muziki.
0: Ukale wewe bali kusima.
4: Ukale kusima ina mpereza mla ya mlembe.
0: Amina wewe bali kusima baba.
4: Ya weibu.
0: Hey.
4: Mbona mna rais yango golo alikamalamba si ana mwendwa.
0: Abe na mwendwa mlimu tia.
4: Abe na mwendwa mlimu ni kuuza uzi na mlimo.
0: Amina.
4: Kaka kusagara kuvano.
0: Europa.
4: Mchala samu